Yes, þetta var Randfór Rún. Randfór Rún. Og svo koma einn sendi partymix með Svenna Lotta. Flera góð sang, kýða sam, ég mix, varsko.

Tæli, það gir út með með reysi. Græ, græ, tæm. Massar að gir út með í þeim. Tæli. Ja. Og svo skal við höra rón for rón. En gang til. Dancing by some Betty, dancing white, some Betty, some Betty, some Betty.